Ja sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. Vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom,

0: ti dobra vibra, alo štrip, prebaci u brzinu i smotan u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folovi, ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.
1: Ako

sam kralj cesta, od Neuma do Novog mjesta, znao sve kafane, marisane i moriju. Malo sitne šane, tura pića za jarane, sa svakim dijeli sve, tugu čuvaj za sebe.

šladom. I teraz vozim dajca, slušam cecu, češkam jajca. S tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu. I neke riječi više cijenim sad, kao na primjer.

Oliver Dragojević. Lijepo smo započeli jutro, dobro jutro cijeloj dolini Neretve, 7:06 uz Deltu ste, ponedjeljak je, krećemo iz početka i polako se uhodavamo u novi tjedan. Jutro nam donosi 11 stupnjeva, a tijekom dana temperatura će se popeti do maksimalnih 20. Sunca danas nećemo baš puno viđati, iako se meni čini da tamo negdje se rađa, možda se ipak pojavi, ali prognoza kaže oblačno tijekom današnjeg dana. Neće biti kiše, ali zato ćemo mi biti tu da vam pravimo društvo gdje god bili i što god radili. S vama je Goga u prvom dijelu dana, uz Deltu smo zajedno od prvih jutarnjih minuta pa sve do novih obaveza, kava i planova. Ostanite uz nas, razbudite se uz dobru glazbu i neka vam ovaj ponedjeljak počne što ljepše. Da,

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Gazde, danas jesi, sutra nisi, zato ne odgađajte stvari koje možda već dugo želite učiniti, jer evo, nikad čovjek ne zna, danas jesi, sutra nisi. Zato i danas ako volite putovati, putovanja, možete lijepo doći u Gradsku knjižnicu Metković, jer će u 19.30 putopisno predavanje Filipini ne svakidašnje avanture održati Patricija Lacković. Predstavit će svoje iskustva s putovanja ovom otočnom državom u jugoistočnoj Aziji. Imaćete priliku upoznati Filipine izvan uobičajenih turističkih prikaza, a predavanje će obuhvatiti i praktične informacije o organizaciji putovanja, troškovima te mogućnostima samostalnog istraživanja ove destinacije. Evo, ako ste fan putovanja, onda svakako dođite i prisustvujte ovom putopisnom predavanju danas u Gradskoj knjižnici Metković u 19.30. U nastavku put putujemo s magazinom, onda nam stiže Bruno Mars pa najnovije vijesti. Ostanite uz nas.

0: najavio energetsko primirje Ukrajine i Rusije, Zelenski tvrdi da ne zna ništa o tome. U Gospiću postavljena mjerna postaja koja će mjeriti zagađenje lebdećim česticama i teškim metalima. Anton Glasnović do zlata na europskom prvenstvu, Crnogora s bronžanim. Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre usmjeren na energetsku infrastrukturu i dok se Moskva još nije oglasila, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje nakon poziva Trumpa da je vrijeme da Ukrajina izabere novog predsjednika. Poziv na izbore stigao je nakon što je Zelenski kritizirao Trumpov dogovor s Putinom o prodaji ruskog dizela i zatražio od Kijeva da prestane napadati ruske rafinerije. Zelenski je uzvratio da će prestati kada Rusija prestane s uništavanjem ukrajinske infrastrukture, na što je Trump rekao da Ukrajini treba novi predsjednik.
1: Media servis. Vijesti.
0: 12 osoba ubijeno je, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Riječ je o najsmrtonosnijem takvom napadu u Saudijskoj Arabiji u više od desetljeća, a među poginulima je i više stranih državljana. Svi letovi za Rijad preusmjereni su u druge zračne luke, a hutisti su zrakoplovne tvrtke upozorili da izbjegavaju saudijski zračni prostor koji su proglasili zonom vojnih operacija.
1: Media servis. Vijesti.
0: Poglavar Katoličke crkve Papa Lav XIV objavio da će biti podvrgnut operaciji idućih dana. Tijekom nedavnih liječničkih pregleda pronađena mi je kvršica na plućima, otkrivena je u vrlo ranoj fazi i vrlo je lokalizirana, rekao je 71-godišnji papa u tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra. Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo trajati oko tjedan dana.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala. Kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Župan Ličko-senjski Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje.
1: Media servis. Vijesti.
0: U slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu morat će raditi 1192 radnika dnevno, odnosno 22% zaposlenih. Odlučilo je tako arbitražno vijeće koje je utvrdilo koje gradske usluge moraju funkcionirati tijekom štrajka. U poduzeću Čistoća udio je nešto veći pa će na posao morati dolaziti 25% zaposlenih. Navodi se da je cilj osigurati minimalni opseg komunalnih usluga, odnosno spriječiti potpunu obustavu poslova čiji bi prekid mogao ugroziti građane. Odluka o tome koliko tramvaja i autobusa mora voziti, odnosno arbitraža u slučaju Zeta, još uvijek nije završena.
1: Media servis. Vijesti.
0: Dok se utvrđuju okolnosti teške željezničke nesreće kod Rijeke, kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja, počelo je uklanjanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju. Uklonjen je dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koja su ostala na kolosijeku. Kada bi pruga mogla biti ponovno osposobljena za promet, za sad nije poznato.
1: Sport.
2: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlato u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu u Grčkoj. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija, koji je ranije u polufinalu izbacio našeg Giovanija Crnogorca, koji je došao do bronce. Prije dvije godine na europskom prvenstvu u Francuskoj prvo zlato u ovoj kategoriji osvojio Josip Glasnović, a tada je srebrni bio Crnogorac. U novoj disciplini trio braća Glasnović i Crnogorac su osvojili srebro iz Azerbajdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Nogometaši Varaždina upisali su novu pobjedu u Supersport HNL-u, kom su došli do druge pozicije u prvenstvu. Varaždinci su u 9. kolu na Maksimiru s 1-0 nadigrali Lokomotivu, a strijelac gola vrijednog 3 boda bio je Luka Mamić u 40. minuti. Na domaćem terenu je do pobjede stigao Slaven Belupo, koji je s 4-1 bio bolji od Rijeke. Poveli su gosti iz kaznenog udarca preko Dantaša, ali Koprivničani preokreću rezultat golovima Mersina Jabanovca i dva put Nestorovskog. Strateg domaće momčadi Silvio Čabraja.
3: Da, nisam vjerovao da ću završiti 4-1 zvijan, ali da, sigurno sam vjerovao da možemo utakmicu dobiti. Lupi gol, jedna individualna greška naših igrača gdje smo dozvolili Rijeci da zabije. Nakon toga mislim da smo čitavo vrijeme dok nismo taj postigli znači gol, da smo Rijeku tiskali i da smo bili bolja ekipa. Drugo poluvrijeme smo izašli još bolje, još sa većom energijom, više nego zadovoljni.
2: Trener gostiju Matijaš Kek.
4: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo na čelu stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
2: Kek je istaknuo ono što je bilo loše u dvoboju.
4: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
2: Na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima Osijek. Rijeka je na 14 s dvoboj manje, a Istra ima 12 bodova. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i posljednja Gorica. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Da-da-da.

0: Stanje u prometu.
1: Kolnici su mjestinice mokri ili vlažni skliski zbog jakog vjetra. Zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Svakako informirajte se prije puta, vozači. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, povremeni zastoji i kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila, pazite posebno u blizini škola i vrtića. I ako želite nešto dojaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

noću pala, moju kosu, moje snove. U svemu je i sad ima, ovi dana, noći ove.

i Žera i njegove starke. 8:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Jutro je svježe, trenutno imamo 12 stupnjeva, tijekom dana temperatura će dosegnuti najviše 20 stupnjeva, međutim nemamo sunca. Očekuje nas pretežno oblačno vrijeme uz tek poneko sunčano razdoblje. Danas se nećemo baš nauživati sunca, lagana jakna dobro će doći za jutarnje sate. Čak i neka toplija, meni je uvijek hladno kad nema sunca. Možda taj osjećaj kada ga nema. A što se tiče biometeoroloških prilika, one će danas biti uglavnom povoljne. Ipak povećana naoblaka kod osjetljivih osoba može utjecati na raspoloženje i koncentraciju. Zato bez žurbe, malo kretanja, naravno uvijek dobru glazbu. Nastavljamo dalje uz nove fosile. Dobro jutro svima.

0: Ribola, svježa ponuda. Šljiva samo 85 centi, jabuka 1,19 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 euro 78. Ina Master Euro Diesel euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Najbolji glazbeni mix. Radio

Novi Dino Petrić u 8.23. Grad Opuzen raspisao je natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2026-2027. godinu. Dodijelit će se 18 stipendija, a mjesečni iznos povećan je na 170 eura. Prijavu s kompletnom dokumentacijom možete podnijeti putem pošte ili osobnom dostavom u prostorije grada Opuzena. Zadnji dan za prijavu je 15. listopada, dakle zaključno sa 15. listopadom. To vam je ovaj četvrtak, pa svakako prijavite se na vrijeme. Tekst natječaja, prijavnica i izjava, sve to dostupno na mrežnim stranicama grada Opuzena. U nastavku stiže nam Severina, poslije nje Antonio Krištofić, a onda i nove vijesti. Ostanite uz nas.

0: vesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile prekid vatre usmjeren na energetsku infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru, a on je objavljen nakon Trumpova dogovora o prodaji ruskog dizela i upozorenja Kijevu da prestane napadati ruske rafinerije. Zelenski je uzvratio da će prestati kada Rusija prestane s uništavanjem ukrajinske infrastrukture. Mi podržavamo takav sporazum. Nažalost, ukrajinsko nebo cijeli dan je preplavljeno ruskim šahedima i ovoga su trenutka iznad nas. Nažalost, bilježimo i udare kliznim bombama. To su redom udari na našu energetiku i malo prije smo zabilježili udar na Harkiv. Udarali su po energetskoj infrastrukturi Harkiva. Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala kako bi građani imali pouzdane informacije o kvaliteti zraka, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Pri odabiru mjesta uzorkovanja dodaje se uzeti su u obzir smjerovi vjetra kako bi se moglo pratiti eventualno širenje prašine i čestica. Župan Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje. Nogometaši Varaždina upisali su novu pobjedu u Supersport HNL u kojom su došli do druge pozicije u prvenstvu. Varaždinci su u devetom kolu na Maksimiru s 1-0 nadigrali Lokomotivu, a strijelac gola vrijednog 3 boda bio je Luka Mamić u 40. minuti utakmice. Varaždin je sada na 18 bodova i na minus 1 su od Hajduka, dok je Lokomotiva 8 sa 7 osvojenih bodova. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Dobar recept, ako vas slome, samo osmijeh nabacite, idemo dalje. Bilo je to Hari Matahari u 8.41. Imamo novu besplatnu radionicu koju organizira Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije. Radionica je financijske pismenosti na kojoj možete naučiti više o upravljanju osobnim financijama, štednji i ulaganju. Kroz konkretne primjere i svakodnevno života razgovarat će se o inflaciji, različitim mogućnostima ulaganja, od dionica i investicijskih fondova do nekretnina i kriptoimovine, ali i o mirovinskoj štednji te osiguranju. Jako aktualno, zanimljivo, datum je 16. listopada, dakle ovog petka je ta radionica u poduzetničkom inkubatoru u Pločama. Sudjelovanje je besplatno, ali je prijava obavezna, pa svakako se prijavite na vrijeme. Kontakte i detalje i sve informacije imate na stranici Centra za poduzetništvo naše županije, kao i na poduzetničkom inkubatoru Ploče, pa svakako, kao što sam napomenula, prijavite se na vrijeme.

0: vječno će da te prati.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo: svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram 16 maraka 45, batakara, batak, perutnina, kilogram 4,35, sire d'Ameri, gauda, bajland, kilogram 10,45, suncokret, ulje, florio, litra 3 marke 45, kava, krem 500 grama 12,45, deterđent bioaktiv 5 kilograma 9,95, čajna pašteta Gavrilović 50 grama marku 10, ožujsko pivo Limenka pola litre 6 komada 7,45, petit keks Kent 400 grama marku, mandarine kilogram marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre ili vlažne skliske. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Povremeni zastoji kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa vozači polako, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. I posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića. Ako vi želite nešto dojaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

9:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas na 13 stupnjeva, pa je, sunce se malo trudi provjeriti, iako danas je najavljen dan bez sunca ili bez puno sunca, puno oblaka, ali tu i tamo sunce nam proviri, vjerujem ja da će biti tijekom dana ga i više. Žene u Hrvatskoj i dalje preuzimaju većinu obveza oko vođenja kućanstva i brige o djeci, ali i poslova koji se često ne primjećuju, poput planiranja, organiziranja i pamćenja obiteljskih obveza. Pokazuje to novo istraživanje udruge Babe, prema kojem muškarci dominiraju samo u organizaciji kućnih popravaka. Istraživanje je provedeno u prosincu prošle godine, pokazuje da žene ne obavljaju samo više kućanskih poslova, nego u znatnoj većoj mjeri preuzimaju i odgovornost za organizaciju svakodnevnog obiteljskog života. Mi smo to znali i bez istraživanja.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: strast koja traje godinama. Liga udruge malo nogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Dok se utvrđuju okolnosti teške željezničke nesreće kod Rijeke, kada je teretni vlak iskliznuo iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja, počelo je uklanjanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju, uklonjen je dio pruge, a bageri odvoze uništene dijelove kolosijeka. Vagoni koji su sletjeli u provaliju još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koja su ostala na kolosijeku. Kada bi pruga mogla ponovno biti osposobljena za promet, za sad nije poznato. Poglavar Katoličke crkve, Papa Lav XIV, objavio je da će biti podvrgnut operaciji idućih dana nakon što mu je pronađena kvržica na plućima. Potvrdio je to u tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra. Tijekom nedavnih pregleda liječnici su mi pronašli lokaliziranu kvržicu na plućnom krilu. Detektirana je u vrlo ranoj fazi, lokalizirana. Liječnici vjeruju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam ići na operaciju kako bih ju uklonio, a operacija je zakazana za nekoliko dana. Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo biti oko tjedan dana. Nogometaši Slaven Belupa pred svojim navijačima odigrali su sjajnu utakmicu. Na zatvaranju 9. kola u Koprivnici bili su s 4-1 bolji od Rijeke. Trener Silvio Čabraja zadovoljan je pobjedom, iako susret nije dobro krenuo za domaćine. Čabraja je vjerovao da mogu doći do 3 boda, ali ne i ovako uvjerljivo.
2: Da, nisam vjerovao da će završiti 4-1, ali da, sigurno sam vjerovao da možemo utakmicu dobiti.
1: Rijeka je sada peta momčad lige sa 14 bodova i utakmicom manje, dok je Slaven skočio na 7. mjesto s 10 bodova. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Andreja Šušnjara prvi put bira sebe. 9.41. Dubrovačko-neretvanska županija raspisala je javni poziv za predlaganje programa, odnosno projekata javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2027. godinu. Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju udruge i ustanove u kulturi, umjetnici i umjetničke organizacije, oni koji provode kulturne projekte na području županije te druge organizacije civilnog društva. Rok za podnošenje prijava je 2. studenog, a sve detalje i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije. Yeah.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre, vlažne, skliske. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeni zastoji kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila i posebno budite pažljivi u blizini škola i vrtića. Ako vi lokalno želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

0: Liga malog nogometa.
1: Danas se u gradskoj sportskoj dvorani u Metkoviću igra drugo kolo UMA lige malonogometnih amatera. Na rasporedu su sljedeće utakmice. U 16.30 Škrapa Momić i Jerkovac, u 17.20 Mršavi psi Koljbabić Gradnja, Sveti Roko Podrujnica, u 18.10 Opuzen Prud, u 19 sati Klada amaterski malonogometni klub Vid, u 19.50 ispod strehe Bobovište No Limit, te u 20.40 Boka Juniors Vid.
0: Strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

Vana i suze na kiši. Srećom kiše više nema, ali lijepo se ispadala, ne možemo se žaliti. Čekali smo je dugo da ispere i ovo požarište i sve ostalo i zrak koji je bio zagađen. Nakon kiše, evo, stiže nam pokoja zraka sunca. Danas poluoblačno, ali sutra će onda sunce nastaviti onako kako je to bilo i prije kiše. Danas je 12. listopada i danas se obilježava svjetski dan artritisa s ciljem podizanja svijesti o bolesti koja uzrokuje bol, oticanje i ukočenost zglobova. Artritis ne pogađa samo starije, već i mlađe, pa čak i djecu. Važno je prepoznati simptome na vrijeme i potražiti liječničku pomoć. Danas se posebno podsjećamo na važnost razumijevanja i podrške svima koji žive s ovom bolešću.

0: sam Anton Perović, dobar dan. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u Zagrebu za srpanj ove godine iznosila je 1738 eura, što je pad od 1,5% u odnosu na mjesec prije i porast za 7,1% u odnosu na lanjski srpanj. Medijalna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je 1515 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa. Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna neto plaća za srpanj isplaćena je u djelatnosti vađenja sirove nafte i prirodnog plina 2663 eura, najniža je isplaćena u proizvodnji odjeće i iznosila je 1040 eura. 12 osoba je ubijeno, a više od 300 je ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Riječ je o najsmrtonosnijem takvom napadu u Saudijskoj Arabiji u više od desetljeća, a među poginulima je i više stranih državljana. Svi letovi za Rijad preusmjereni su u druge zračne luke, a hutisti su zrakoplovne tvrtke upozorili da izbjegavaju saudijski zračni prostor koji su proglasili zonom vojnih operacija. Dodajmo kako je američki predsjednik Donald Trump nakon napada poručio da bi se SAD mogle uključiti u rat protiv hutista. Nogometaši Rijeke teško su poraženi u Koprivnici. Igrači Matijaža Keka su s 4-1 u devetom kolu izgubili od Slaven Belupa. Trener Rijeke Matijaž Kek bio je jako razočaran, a posebno je kritizirao tromost svoje momčadi.
1: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
0: Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti.
1: Danas predstavljamo Niku Turković. Nakon energičnog prvog singla Samo ljubili, predstavlja nešto nježniji i emotivniji drugi singl Nisam ko ti. Nova pjesma nastala je u suradnji sa Anjom Papom i Lukom Vidovićem, koji čine duo Pocket Palma, s kojima je Nika surađivala i na ranijim izdanjima. Nisam ko ti sjajno spaja sve boje Nikine glazbene palete, od nešto žešćeg pop-rock zvuka pa do nježnih i emotivnih balada praćenim njenim sjajnim vokalom. Ova pjesma je neki dobar miks i jednog i drugog, što će se moći čuti kroz album, tako da ostajem dosljednja onome što radimo zadnjih par godina i zvuku koji želim njegovati, poručila je Nika i dodala kako joj je misao vodilja dok je pisala ovu pjesmu bila odlazak koji me spasio. Slušamo Niku.
0: Nova pjesma.

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Stanje u prometu.
1: Ceste su mjestimice mokre ili vlažne i skliske. Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Svakako se informirajte prije puta na vrijeme. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Povremeni zastoji i kolone su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Budite posebno pažljivi u blizini škola i vrtića, samo polako. Ako želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate i sretno. Uskoro vam stiže Martina, od mene pozdrav.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Kam bi? A bit će nam tek sutra sunce na rukama, evo danas nam je obećan sivi ponedjeljak oblačni. Dobar dan dragi slušatelji, Martina je s vama, evo nam novog tjedna ponedjeljak, valjda ste dosad obavili većinu jutarnjih obaveza, pa ćemo prema podnevu polako uz dobru glazbu. Nadam se i da ste odmorni, da ste napunili baterije u vikendu iza nas, pa evo dalje idemo samo jako. Svakako ostanite i dalje uz Deltu.

0: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ovo je Radio Delta.

0: Petak je 17 stupnjeva, a neće baš ni rasti previše temperatura. Današnji maksimalac je do okruglih 20. Pretežno je oblačno uz slab vjetar, a biometeorološke prilike i nisu nešto najpovoljnije, bar ne osjetljivim meteoropatima, jer na oblaka može prolazno utjecat na raspoloženje i koncentraciju. Ali nije ništa preizraženo, tako da se nadam da ćete se svi osjećati super bez obzira na vrijeme. A zašto i ne bi kad je Delta tu? Goran Karan, Taylor Swift, Tomislav Bralić i Klapa Intrade nas čekaju u nastavku. Uživajte.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: vesti.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska u suradnji sa Zagrebačkom provela je uhićenja i hitne dokazne radnje priopćili su iz USKOK-a. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Splita i Kaštela u odnosu na više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela povezana s nedozvoljenom trgovinom duhana. Slovenski premijer Janez Janša ocijenio je nakon objave djelomičnih neslužbenih rezultata referenduma da su Slovenci s obzirom na ishod položili ispit zdravog razuma te najavio da će vlada poštovati volju naroda. Prema privremenim rezultatima birači su najuvjerljivije podržali uvjetovanje socijalne pomoći obavljanjem društveno korisnog rada te ukidanje prava glasa određenim strancima na lokalnim izborima, dok je ishod i dalje neizvjestan po pitanju prijedloga ukidanja obvezne TV pristojbe. Brojni građani i obožavatelji oprostili su se sinoć od Gorana Bare. Od 19 sati počeli su se skupljati u parku Vjekoslava Majera u zagrebačkom Sopotu. Palili su se lampaši, a okupljeni su mu odali počast otpjevavši njegove velike hitove.

0: Rock band majke koje Goran Bare osnovao sredinom 80-ih i kojima je godinama bio frontman oglasio se povodom njegove smrti. Vaša ljubav i pažnja nam puno znače. Kako bismo se dostojanstveno oprostili i suočili s ovim velikim gubitkom, najljepše molimo svih da poštuju privatnost obitelji i članova benda, te da nam u ovim bolnim danima osiguraju potreban mir, objavili su iz benda. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Cheeseburger.
1: 11:40 večeras u Gradskoj knjižnici Metković s početkom u 19:30 održat će se putopisno predavanje Filipini, ne svakidašnje avanture, na kojem će Patricija Lacković predstaviti svoja iskustva s putovanja ovom otočnom državom u jugoistočnoj Aziji. Imaćete priliku upoznati Filipine izvan uobičajenih turističkih prikaza, a predavanje će obuhvatiti praktične informacije o organizaciji putovanja, troškovima te mogućnostima samostalnog istraživanja ove destinacije.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Liga malog nogometa.
1: Danas se u gradskoj sportskoj dvorani u Metkoviću igra drugo kolo UMA lige malo nogometnih amatera. Na rasporedu su sljedeće utakmice. U 16.30 Škrapa Momići i Jerkovac. U 17.20 Mršavi psi Koljbabić Gradnja, Sveti Roko Podrujnica. U 18.10 Opuzen Prud. U 19.00 Klada AMNK Vid. U 19.50 Ispod strehe Bobovište No Limit. Te u 20.40 Boca Juniors Vid.
0: Strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvarti prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
1: Ribola, svježa ponuda. Šljiva samo 85 centi, jabuka 1,19 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: 12:20, vrijeme je za pomoć nekome. Naša mlada sugrađanka iz Metkovića izgubila je osobnu iskaznicu i bankovnu karticu. A ako ste slučajno pronašli ili pronađete, javite se nama na Delti na broj telefona 682-682 ili na WhatsApp s predbrojem 0992, a mi ćemo vas onda proslijediti dalje do osobe koja je izgubila dokumente.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Trump objavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine, najavio mogućnost rata protiv Hutista. Od ponoći nove cijene goriva, benzinisti, dizel cent jeftiniji, autoplin puno skuplji. Glasnović u zlato na euru, Crnogora s brončanim. Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ne nazire se kraj nepredvidive vanjske politike aktualne američke administracije. Trump je objavio energetsko primirje Rusije i Ukrajine bez da su one to potvrdile, a najavio i mogućnost uključenja u borbu protiv Hutista. Za to vrijeme Papa Lav XIV. Objavio je kako ide na operativni zahvat.
2: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna dogovorio kupnju ruskog dizela na svojoj društvenoj mreži objavio.
1: Odmah stupa na snagu energetsko primirje u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su pristale, nemojte ga kršiti.
2: Nakon objave, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne zna ništa o tom dogovoru.
1: Mi podržavamo takav sporazum. Nažalost, ukrajinsko nebo cijeli dan je preplavljeno ruskim šahedima i ovoga su trenutka iznad nas. Nažalost, bilježimo i udare kliznim bombama. To su redom udari na našu energetiku i malo prije smo zabilježili udar na Harkiv. Udarali su po energetskoj infrastrukturi Harkiva.
2: Poručio je da će organizirati izbore u Ukrajini ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na 60-dnevno primirje. Rusija se o primirju još nije oglasila. Dok Trump ide na ruku Rusije, Europska unija ne odustaje od podrške Ukrajini. Usvojen je tako 22. paket sankcija Rusiji, koji obuhvaća čak 1600 stavki, od kojih se više od polovice odnosi na proizvodnju balističkih projektila. Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince, te usporavamo taj proces. Napisala je visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas na X-u. I dok se situacija na starom kontinentu bar pokušava smiriti, ono na Bliskom istoku eskalira. 12 osoba je ubijeno i više od 300 je ranjeno u raketnom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije. Odgovornost su preuzeli jemenski hutisti, a to je već treći napad na tu zračnu luku u tjedan dana. Trump je nakon napada poručio da bi se mogao uključiti u rat protiv Hutista. Poglavar Katoličke crkve Papa Lav XIV. U tjednom obraćanju na Trgu Svetog Petra objavio je da će biti podvrgnut operaciji.
1: Tijekom nedavnih pregleda liječnici su mi pronašli lokaliziranu kvržicu na plućnom krilu. Detektirana je u vrlo ranoj fazi, lokalizirana. Liječnici vjeruju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam ići na operaciju kako bih ju uklonio, a operacija je zakazana za nekoliko dana.
2: Vatikanski ured za tisak objavio je da bi očekivano vrijeme oporavka trebalo biti oko tjedan dana. Za medija servis Jura Koprek.
1: Prema neslužbenim rezultatima, Slovenci su na zakonodavnom referendumu odbacili izmjene zakona o parlamentarnoj istrazi, podržali su uvjetovanje socijalne pomoći radom za opće dobro, zatražili su ukidanje prava glasa za neke strance na lokalnim izborima, tjesna većina od 50,04% glasovala je protiv ukidanja radiotelevizijske pristojbe. Čelnik oporbe Robert Golob posebno je istaknuo odbacivanje izmjena zakona koje bi dale prevelike ovlasti političarima da kopaju po privatnosti ljudi.
3: Ljudi su na referendumu odlučno odbacili ideju vladajuće koalicije za uvođenje političke policije. Možemo reći da je prevladao zdrav razum. Reći ću samo da svaka borba počinje prvim korakom. Ovo je dobivena bitka u nastojanju da se Sloveniji vrati demokracija.
0: Media servis. Vijesti.
1: Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnosti metala, izvijestili su iz Ličko-senjske županije. Župan Ernest Petri rekao je da su uređaji postavljeni na početno razdoblje od mjesec dana. Županija će u suradnji s fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedećih godinu dana, a prema potrebi i dulje.
0: Media servis. Vijesti.
1: Stižu nove cijene goriva. Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice donijela uredbe koje se tiču nastavka regulacije cijene goriva. Za benzin se cijena neće mijenjati kao ni za plavi dizel, dok će dizelsko gorivo biti 1 euro cent jeftinije i iznosit će 1,83 eura. Ukapljeni plin bit će 12 centi skuplji po kilogramu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Brojni građani i obožavatelji oprostili su se sinoć od Gorana Bare. Od 19 sati počeli su se okupljati u parku Vjekoslava Majera u zagrebačkom Sopotu. Palili su se lampaši, a okupljeni su mu odali počast otpjevavši njegove velike hitove.

0: Srpski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlato na europskom prvenstvu u disciplini trap solo. Glasnović je u finalu sa 6-2 bio bolji od Turčina Ilbiglija. Trap solo drugačiji od klasičnog trapa jer se uvodi dvoboj 1-1, a u klasičnom se zbrajaju pogođene mete kroz serije u standardno finale. Broncu je osvojio naš Giovanni Černogorac. U novoj disciplini trio braća Glasnović i Černogorac su osvojili srebro iz Azerbajdžana, dok je u ekipnoj konkurenciji Hrvatska bila brončana iza Turske i Italije. Nogometaši Varaždina probili su se na drugo mjesto ljestvice u Supersport HNL-u. U 9. kolu na Maksimiru su s minimalnih 1-0 nadigrali Lokomotivu, a jedini strijelac bio je Luka Mamić u 40. minuti utakmice. U zaključnom susretu kola Slaven Belupo je na domaćem travnjaku s 4-1 bio bolji od Rijeke. Trener Belupa Silvio Čabraja.
1: Nakon 1-1 utakmica se lomila i Rijeka je imala ono jednu povratnu loptu, ako se ne varam. Dobru priliku mi smo imali od Banovca. Drugo polovreme smo izašli još bolje, još sa većom energijom, sa većim željom i strašću da tu utakmicu riješimo u našu korist. Prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola, 1 primljen, više nego zadovoljan.
0: Strateg gostiju Matija Škek.
2: Čestitke Slavenu, razbili su nas u svim pogledima, a to što smo mi igrali poslije 1-0, poslije našeg vodstva je nedopustno, katastrofa i samo načelo stvarno nedostojno Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka.
0: Kek je istaknuo ono što je bilo loše u dvoboju.
2: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
0: Na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima i Osijek. Rijeka je na 14 uz dvoboj manje, a Istra ima 12. Njih redom slijede Slaven Belupo, Lokomotiva, Rudeš i Posljednja Gorica. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, ribra vrat, kilogram, 16 maraka, 45. Batakara batak, perutnina, kilogram, 4,35. Sireda Amerigauda Bajland, kilogram, 10,45. Suncokret ulje Florio, litra, 3 marke, 45. Kava krem, 500 grama, 12,45. Deterđent Bioaktiv, 5 kilograma, 9,95. Čajna pašteta Gavrilović, 50 grama, marku, 10. Ožujsko pivo Limenka, pola litre, 6 komada, 7,45. Petit keks Kent, 400 grama, marku. Mandarine kilogram, marku 45. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.

0: Okruglo 20 stupnjeva, to je i današnji maksimalac. Na gradskim cestama je pojačan promet, vozači polako, a kod ko putuje prema sjeveru ima još mjestimice mokrih i skliskih kolnika, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Također, skupilo se više izvanrednih prometnih situacija, pa ako planirate na dalji put, informirajte se o svemu na vrijeme. Od večeras pa do 17. listopada, dakle svaku večer od 22 sata do 5 ujutro, bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis u oba smjera, a obilazak je starom Kliškom cestom. Eto, toliko vidim, ako vi imate još kakvu dojavu, tu smo, sretno i polako dalje.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Tebi pripadam i Dino Dvornik. Nadovezat ću se još kratko na promet. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježeno je 18 prometnih nesreća u kojima je jedna osoba nažalost smrtno stradala. S ozlijeđenim osobama je bilo 12 prometnih nesreća u kojima je 5 osoba teže, a 10 lakše ozlijeđeno. Provodeći mjere kontrole prometa, 233 osobe sankcionirane su zbog nedozvoljene brzine kretanja, 87 mjera je poduzeto prema osobama koje se nisu vezale pojasom, a 13 osoba je prekršajno sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje sankcionirane su 63 osobe. Ljudi, čuvajte se, poštujte prometna pravila, svašta nam se događa na cestama, ne žurite, ne riskirajte, čuvajmo jedni druge.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 13 i 18, dobar dan. Nakon uvođenja ES sustava za elektroničko bilježenje ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja koji dolaze u šengenski prostor, stiže i nešto novo, izgleda tako. Građani Bosne i Hercegovine u buduće će za putovanja u Hrvatsku i druge zemlje šengenskog prostora morati ishoditi elektroničko odobrenje ETIAS kada sustav počne s primjenom. Planirana naknada iznosi 20 eura za osobe od 18 do 70 godina, dok su mlađi od 18 i stariji od 70 oslobođeni plaćanja. Ipak i oni će morati podnijeti zahtjev ako se obveza odobrenja bude odnosila na njih. Važno je naglasiti, riječ je o naknadi za odobrenje putovanja, a ne o plaćanju prelaska granice. ETIAS još nije počeo s primjenom, pa putnici za sad ne trebaju plaćati ovu naknadu, a točan datum početka primjene treba pratiti putem službenih kanala Europske unije. I sad najvažnije, kad ETIAS počne s primjenom, 20 eura se plaća jednom za odobrenje, vrijedi 3 godine ili do isteka putovnice, ovisno što nastupi prije, i naravno može se više puta putovati u zemlje koje prihvaćaju ETIAS bez ponovnog plaćanja za svako putovanje.
1: Ovo je Radio Delta.

0: strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvarti prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump vratio je u fokus sukob u Ukrajini. Nakon odluke o ukidanju sankcija s ruskog dizela, Trump je objavio i da je na snazi energetsko primirje između zaraćenih snaga, što je iznenadilo sve uključene. To je uobičajeno za Trumpa, poručuje za medija servis vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević.
2: Ono što on poželi da bude, on javno tvrdi da to i jest tako. Nema dvojbe da se on sa Putinom dogovorio o nečemu. To potvrđuje i činjenica da je tanker s ruskim dizelom već i onako nekoliko dana na putu prema Americi. To je zapravo dio njegove politike America First, koja se u njegovoj verziji, kad je riječ o međunarodnim odnosima, svodi na only America i nitko drugi nije važan.
1: Od sutra su na snazi nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbe kojima nastavlja regulirati cijene goriva. Litra dizela će biti jeftinija cent te iznositi euro i 83 centa, dok kod benzina i plavog dizela neće biti promjene pa će koštati euro i 74, odnosno euro i 38 centi. Ukapljeni naftni plin za spremnike i boce poskupit će 12 centi, te ćemo ih plaćati euro i 67, odnosno 2 euro i 25 centi. U zaključnom susretu 9. kola domaćeg nogometnog prvenstva, Slaven Belupo je na domaćem travnjaku sa 4-1 bio bolji od Rijeke. Trener Belupa, Silvio Čabraja.
3: Nakon 1-1 utakmica se lomila i Rijeka je imala ono jednu povratnu loptu, ako se ne varam. Dobru priliku mi smo imali od Banovca. Drugo poluvreme smo izašli još bolji, još sa većom energijom, sa većim željom i strašću da tu utakmicu riješimo u našu korist. Prezadovoljan nakon ove utakmice, zabijena 4 gola i jedan primljen, više nego zadovoljan.
1: Na ljestvici je vodeći Hajduk s 19 bodova, a na 18 je Varaždin. Dinamo ima 16 i utakmicu manje, a isti broj bodova ima Osijek. Rijeka je na 14 uz dvoboj manje, a Istra ima 12. Slijede Slaven Belupo, Lokomotiva i Rudeš, a Gorica je posljednja. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

neće spavati ako Vjezinović. Neki možda stvarno neće. Europski sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje izdao je upozorenje. Naime, u susjednoj Italiji zabilježen je opasan val zaraze salmonelom koji se povezuje s konzumacijom svježih šeri rajčica. Prema posljednjim podacima tamošnjih zdravstvenih vlasti prijavljeno je više od 130 slučajeva oboljelih, a alarmantna je vijest da su sporne serije rajčica distribuirane i na hrvatsko te slovensko tržište. Istraga pokazuje kako su šeri rajčice uzgojene na Siciliji gdje su bakterije pronađene u vodi koja se koristila za navodnjavanje poljoprivrednih površina. Zbog toga se sumnja da je kontaminirana voda bila glavni izvor zaraze, ali točne okolnosti i povezanost još se uvijek detaljno istražuju. Za sad nije službeno objavljeno u kojima su se točno hrvatskim trgovačkim lancima ili trgovinama prodavale potencijalno kontaminirane rajčice, niti ima službenih informacija o zabilježenim slučajevima oboljelih u Hrvatskoj, ali vi svakako pripazite.

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 78 Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: I još uvijek 20 stupnjeva, oblačno, bez sunca, ali bit će ga sutra i narednih dosta dana, pa se nemamo šta žaliti. Jedna mala obavijest za naše slušatelje. Mladoj Metkovki izgubljeni su osobna iskaznica i bankovna kartica. Ako ih je netko pronašao ili naiđete na njih, slobodno se javite na broj 682-682 ili putem WhatsAppa, porukom, kako god vam je lakše, a mi ćemo onda stupiti u kontakt s osobom koja ih traži. Pa evo, unaprijed hvala svima koji mogu pomoći.
1: Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

0: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: na Delti.
1: Nika Turković predstavlja nježni i emotivni singl Nisam ko ti. Pjesma Nisam ko ti sjajno spaja sve boje Nikine glazbene palete, od nešto žešćeg pop rock zvuka pa do sporih balada praćenih njenim sjajnim vokalom. Nika je poručila, ova pjesma je neki dobar miks jednog i drugog što će se moći čuti kroz album, tako da ostajem dosljedna onome što radimo zadnjih par godina i zvuku koji želim njegovati. I dodala je kako joj je misao vodilja dok je pisala ovu pjesmu bila odlazak koji me spasio. Slušamo Niku u nastavku.
0: Nova pjesma

0: Liga malog nogometa.
1: Danas se u gradskoj sportskoj dvorani u Metkoviću igra drugo kolo UMA lige malonogometnih amatera. Na rasporedu su sljedeće utakmice. U 16.30 Škrapa Momić i Jerkovac, u 17.20 Mršavi psi Kolbabić Gradnja, Sveti Roko Podrunjica, u 18.10 Opuzen Prud, u 19 Klada Amanak Vid, u 19.50 Ispod strehe Bobovište No Limit i za kraj u 20.40 igraju Boka Juniors Vid.
0: Strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Sve si slaja i klapa Sveti Florijan u 14.39, a Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira besplatnu radionicu financijske pismenosti na kojoj možete naučiti više o upravljanju osobnim financijama, štednji i ulaganju. Jako korisno. Kroz konkretne primjere iz svakodnevnog života razgovarat će se o inflaciji i različitim mogućnostima ulaganja, od dionica i investicijskih fondova do nekretnina i kriptoimovine, ali i o mirovinskoj štednji te osiguranju. Radionica će se održati 16. listopada od 10 do 14 sati u poduzetničkom inkubatoru Ploče. Sudjelovanje je besplatno, ali je prijava obavezna, pa kontakte za prijavu i detaljne informacije pronađite na službenoj mrežnoj stranici Centra za poduzetništvo.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirinei za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

prosti čin. Toni Cetinski u točno 15 sati, a ja vas opet podsjećam, večeras će u Gradskoj knjižnici Metković ljubitelji putovanja i dalekih destinacija imati priliku pobliže upoznati

0: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. 50% popusta na odabrani asortiman tune Rio Mare Insalatissime. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.

0: Šta bi ja bez tebe igrašo? Da, studenti, grad Opuzan je objavio natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2026-27. Za studente je osigurano ukupno 18 stipendija, a dobra vijest je i povećanje mjesečnog iznosa na 170 eura. Studenti prijave s kompletnom dokumentacijom mogu dostaviti poštom ili osobno u prostorije grada Opuzena. Rok za prijavu je 15. listopada, imate još 3 dana, zato je važno na vrijeme pripremiti svu potrebnu dokumentaciju. A tekst natječaja, prijavnica, izjava dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Opuzena.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
2: Say low.

0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ministri vanjskih poslova Europske unije usvojili su 22. paket sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u objavi na X-u napisala je kako je ovo najveće proširenje sankcija otkako je počeo rat na istoku Europe.
1: Imamo 1600 novih stavki koje se odnose na ruski vojno-industrijski kompleks, ali i na ruske aktivnosti vezane uz okupirana područja Ukrajine. Naravno, pozdravljamo energetsko primirje kada se ono poštuje, no još nismo vidjeli hoće li se Rusija toga pridržavati.
0: Dodala je kako se više od polovice sankcija odnosi na lanac proizvodnje balističkih projektila. Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince te usporavamo taj proces, napisala je Kallas. Saborski zastupnici sutra će raspravljati o premijerovom godišnjem izvješću o stanju nacije. Što očekuje od Andreja Plenkovića, u razgovoru za Media Servis otkrio je šef Mosta Nikola Grmoja.
2: Očekujem samohvalu i zatvaranje očiju na ekološku katastrofu koju je ova vlada svojim nečinjenjem prouzročila. Plenković će se hvaliti određenim pokazateljima koji mu idu u korist ili će nastojati određene informacije prikazati takvima kao da idu u korist ove vlade, ali mi vidimo zapravo što se u društvu događa.
0: Na dnevnom redu sjednice je i opoziv premijera koji je pokrenuo SDP, a prijedlog su podržala 54 oporbena zastupnika. Nogometaši Rijeke u zaključnom susretu 9. kola Supersport HNL-a izgubili su od Slaven Belupa sa 4-1 na gostujućem terenu. Trener Rijeke Matija Škek.
3: Duel, svaka druga lopta njihova, taktična disciplina, svaki igra kako misli da može, da želi, a prije svega taj voljni moment, ne znam, puding ekipa jednostavno smo.
0: Na ljestvici je vodeći Hajduk sa 19 bodova, a na 18. Varaždin. Dinamo ima 16. i utakmicu manje, a isti broj bodova ima Osijek. Rijeka je na 14. s dvoboj manje, a Istra ima 12. Slijede Slaven Belupo, Lokomotiva i Rudeš, a Gorica je posljednja. Toliko u vijestima.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. Zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: I još uvijek 20 stupnjeva, sunce proviri tu i tamo, još ima malo prolazne na oblake, ali zato sutra vedro, ali također s 20 stupnjeva najviše, bit će to baš lijepi jesenji dan. A sad nam je pojačan promet na gradskim cestama, posebice u Metkoviću stvorila se gužva, vozi se u koloniju, skraćuje zastoje, ako ne morate baš u centar, onda to pokušajte i zaobići, a vama ostalima u prometu želim puno strpljenja. U Krvavcu u dijelu ulice Bana Josipa Jelačića započeli su radovi na uređenju odvodnje oborinskih voda, pa se mole mještane da tijekom ovog tjedna ne parkiraju vozila na ograđenoj trasi radova kako bi izvođačima omogućili nesmetano i sigurno obavljanje posla. Što se tiče ostatka zemlje, ima izvanrednih prometnih situacija, kolnici su negdje još mokri, skliski, a u priobalju su zabrane za pojedine skupine vozila zbog jakog vjetra. Ako idete na dalji put, onda pratite stanje na cestama. Sretno, polako dalje uz Deltu i najbolju glazbu.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 78. Ina Master Euro Diesel, Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: Jastuk za samo 1 cent. Da, za svaku kupovinu u doti iznad 60 eura dobivate vrhunski jastuk Pirineji za samo 1 cent. Ponuda vrijedi do isteka zaliha, zato ne čekajte. Požurite u najbližu Dota poslovnicu ili na dota.hr i ulovite svoj jastuk na vrijeme. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: strast koja traje godinama. Liga udruge malonogometnih amatera Metkovića. Uzbudljivo i neizvjesno iz kola u kolo. Igrati za ulicu, misto, kvart i prijatelje. Od uvijek je bila stvar prestiža, a želja za pobjedom velika. Svakog ponedjeljka u gradskoj sportskoj dvorani Metković i programu Radija Delta. Liga malog nogometa.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

tišina nam ne da leć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žedna.

0: sam zapravo ja.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.